0: Moli puri ko jora ko sire, kota pode ko hono ho sire. Moli puri ko jora ko sire, kota pode ko hono ho sire.
1: कार्यक्रम रो शेषे सुनुन ई गीत के गाई छन उषारानी बारिक आर लेखी छन मुरलीधर बेहरा।